0: loolu mooy dégg ba ñu jógee ko ci yëglay ak yabaane. It's 5 minutes past the hour of 2 PM si studio bi. Du ma def dara rek comme nu ma ko waxee, daal di jël seen call si on 7171344 di juróom ñaar benn ñeent yoon fala nekk di jël seen call si ngeen ànda si ak seen taalibe askan gi Fatou Bara Yafa, ñuy waxtaan ci mbiri yarin ca kër ga, taxawaay waajur ci gune ak taxawaay gune ca waajuram, ndax sama katam ngir yarin katam, parce que ñaari fànn yépp ku nekk am na li nga moom si say morom. Then on 7171344 yow sama kat bi am na li la war si say njaboot, waaye njaboot tamit am na li ko war si ka koy sama. Waaye nag balaa njaboot bi di xam loolu, yow sama kat bi njëkka yaa manam taxaw fees sa place pe njaboot boobu noonu maaga dañ gis ite boobu si yow. Then on 7171 rek 444 la nekk di jël seen call si. Konaatool mi mbel la mooy róola doro mbala kumandiróolu taakan ne on warawula kiling, warawula kiling naani ko siña saba memu 7171344 mbala kumandiróolu taala waleto naalie taa santo foño kono ay senia kaca dunk ngobe muruure menkam bi fanan wale mu kuluuroti fannaalu la meng waatine waati mbekara murundi la nan taabulo kan nga lande purone molie dengala den nga Mr. Fay Soto lay noto ñu jël ko. Allo, salaamu aleykum.
1: Wa aleykum salaam
0: sama sering
1: wa barakatu.
0: Wa aleykum salaam wa rahmatullah na Mr. Fay.
1: Ah ñi ngi nuyu benen yoon. Ah lu ni Allah jibi ka nga xalé ñu boy. Rawti na kep ko xamna mi witi na xam fofu ci biir kër gi. Ma ngi nuyu su wajabat bu wacc legi Mr. Ndjay. Ak ñu ñu bari way ñuy képp wax na ñuy ko ci programme bi. Ngeenu lu am solo. Mu yar. Mané allu kartandang la woon. Allu kartandang mooy àll bu amul dara. Ay garab ñoo fi nekkoon ak ay rab. Nit ña ñëw gor ga rab ya, rab ya daw. Yi ñëw samp ba ñu sampee muy soogati lu dëkk. Waaye àll la woon muy àll kattandeng tere nekk fi woon ay garab fi taxawoon ak ay rab nit ñee ñëw gor garab yi garab ya daw ñu samp dëkk muy soog a tudd dëkk dëkk googu nag ba mu tuddee dëkk ñay fanaan ca biir kër ya di fa yeewoo mooy ndoor muy dëkk ndoor ñooñu ñooy ndoor ga da nga xam ne ña nga yeewoo ci biir kër ga di demalante di ñëwalante ñooñu ñooy ndoor. Waaye ndoor boobu lañu dëggalul jëluñu ko lañ koy wax mu yem ci catu làmmiñ waaye dëggaluñu ndax nee naa la àll kese la woon boobu amagul dëkk ñëwagul dara ñëwagul àll rek la woon ay garab moo fa nekkul ak ay rab nit ña ñëw gor garab ya rab ya daw nit ña ñëw samp ba ñuy samp ba pare si lay toog tudd dëkk ba mu tuddee dëkk ñay fanaan ci biir kër dañoo ndoor ga mooy ñun ñii man ak yow ak sa dëkkandoor yooyu ñooy ndoor. Ñun li njaboot ji suñu yoroon lañ juddoo njaboot ji suñu yoroon lañ rek njaboot ji suñu yoroon lañ amee lépp lu ñuy am. Kon man mi nga xam ne may kilifa ci biir kër gi yor sama jabar jur samay njaboot damay xëy liggéey xëy na jabar ci tamit ma ngay xëy dem. Waaw ndoor googu ñu wax ne mooy dëkkandoor googu ñun ak dëkkandoor googu ñoo mën a yar njaboot ci. Waaye bu ñu génnee dëkkandoor googu ci biir njaboot gi askan bi nga xamante mooy njaboot gi seen yar dina xala sooke ndax bàyyi ma ngay liggéey ji xëy na yaay mi ngi ci biir kër gi dooleem taxawul te mënul xam lépp luy dox ci biir koñ bi te dëkkandoor bi gis na ni doom ji la jiw di mel ci koñ bi wala mi mel ci dëkk bi su jugee pour ñu wax ko yaay xale bi ana lam lan koy tontu balaa nga tudd sama sebenu liir gii tuddal sa tojolu doom jëlee nga xamante ne ne mi ngi tas dëkk bi kon yar dootul mëna ñëw ndax kay gis lu bon sa njaboot je tax mu jur ko tek ko ci xoloma tax mu ñëw dila ko wax yow wi juram nga bayyi ci xel waye su ñëwé dila ko wax lan koy tegal dina tax ëlëk su gisé té xalé bi def naka sul non dula ko mëna wax té bu jappé xalé bi am fu mu jaar ak mom yow wi juru bu jigen bi dinga am fo jaar ak mom bu ëlëgé ku ci xalé bi def safaan ba duun té am sañ sañ pour wax xalé kon ñun dëkk door yi nga xamné ñun ñe kilifa ñoo wara bayyi waat suñu xel xolaat suñu togaay ci biir kër ku jur sa doom ba sañal no fi gën amul kenn kuy jur sa doom di wax ne mooy ku mën nga tey di nga jur ak safaan bi ci biir kër gi xale bi nekk ab kàccoor yow yaay ji xam nga ko yow bàyyi ba xam nga ko waaye doo ko mos a jël yóbbu ko ci ay borom yi lifam ne ko yaral leen nako amul benn kilifa bu koy def muy man muy keneen amul keneen ko koy def xale yaa ngi ci biir kër gi balaa mbedd mi kon yaral ki ci biir kër gi ndax mooy dox ci mbedd mi te ka muy tasantel ci mbedd mi bañ ko yaree moom mi ci biir kër gi buñ tase ci mbedd mi ñoom yàlla dem dina mën a am ci réew mi dal dina mën a am ci réew mi waaye ku ma yarul fii ci biir kër gi yarewuñ kële ci biir kër gi ñu tase ñoom ñaar ci mbedd mi buñ waree dox safance dina am te kenn du mën a xam fa ñu mën a jaar ñoom ñaar kon ñun ñooy dellu si waat ñun ñi nga xam ne ñu ñooy kilifa yi kilifa nag xam ne moom ci wàllu boppam li ñu ko jox ñi ma la yir la ci moom te ëllëg si biir bu ñu àggee suñu kanam borom ku si nekk dinañ la laaj sàmmeen bala yàlla joxoon naka nga jaaral ak ñoom naka nga yar ak njaboot jooju duñ ko laaj njaboot duñ ko laaj bàyyi kenn ku ci nekk say njabootal lee laaj nga dem ak moom nga gis bàyyi bu war a jug pour dem àjjana sax ñu ziar ba pare caaj ko ba mu ko dem àjjana doom bi jug
0: foñe ko
1: kon loolu bu fekkee mi ngi am te askan bi ñu ngi koy dëggal waraatkat bi ñu koy waare kon nit ñi nañ ma bàyyi waat xel ci askan bi ak njaboot bi man sama jabar ak samay doom même su ma mënee yar samay doom bu ma ci génne ki nga xam ne mooy sama dëkkandoo bi ndax fu sama njaboot gi àgg sama dëkkandoo bi ak jabootam dam ñooy ànd kon sama dëkkandoo bi su gisee sama jaboot kat def sa kama safaan sudul noonu bañ ne jabootam dee dugg ci moo tax mu ñëw duma ko wax kon waroon naa ma déglu ko dëngal ko suma nopp bu lim may wax mu ko dama bàyyi ci xel si xale bi ndax ëllëg mag damam ci la ñooy ànd buñ ko defee rek dam dina mën am ci réew mi waaye bu ma xool diw ne ko xulal doomu diw na muy demee na muy ñëwee xulal doomu diw na muy dimbalee nday woy ni ma dimbalee bàyyam doomu diw na muy demee na muy ñëwee na muy dimbalee bàyyam ndax jaaru na yoon kon bu ma ko bàyyiloo xel si sama njaboot naa ko jaarale bu ma ko war a jaarale ndax ëllëg bu tekkee tekkil ma tekkil keneen tekkil askan bi nekk si jàmm doomu way juru muy góor ga muy jigéen nga bu fekkee dañu génnee dëkkandoo yi ci biir yarga rek yarga gina soxi nañu jëlaat dëkkandoo yi boole xol yi boole xalaat yi yar bu ko defee ma doon jàmm nañuy dund dund kal ñu dund dund gàmm ndax pël bi ba mu nee ñàllee jàmm pël ba dana ko jàmm kii séeréer ba dana ko jàmm rek ba séeréer bi nekk nu yaaree jàmm pël ba dana ko jàmm rek ndax loolu lañu wutale li tax kal ba ñëw mooy jàmm-jàmm boobu kii defoon na ñàllee jàmm séeréer ba yaakaar dafa ne nu yaaree jàmm mu ne ko jàmm rek ba séeréer bi nu yaaree jàmm pël ba dafa yaakaar dafa ne ko jàmm-jàmm tan kon jàmm-jàmm boobu nga xam ne moom lañ sëkk moom la ñuy wax kal kon kal boobu bu ñu ko dundaatoon ñun suñu biir yaakaar naa ne jàmm dina mën a am ci biir askan te bu ñu jëlee ma la suwaay li nga xam ne mooy gàmm diggante pël ak séeréer ak ñi nga xamante ni ay gàmm lañ pël séeréer ñooñu ay gàmm lañ ak ay joolaa bu ñu jëlee ñooñu ñu daar suñu biir di kaloo di gàmmoo kon yaakaar naa ni jàmm dina mën a am ci biir réew mi nañu jëlaat yar gi démb indiwaat ko ci askan bi nuñ koy indee dañuy kalante di gàmmwante di fowante boole xol yi boole xalaat yi yeneenti donc xol dafa tëdd si borom ba lu mu la fa waxul doo ko xam waaye ku baax nga ku bon ko yàlla moo ko xam waaye lu baax ku ne bëgg nga ko muy man muy yow muy keneen kuy bëgg a kool di dugg ci programme bi baax rek lay wax te jaam rek lay wax pour mu am nag ñun ñoo ciy mën a jub ñoo yur ay jur ay njaboot njaboot ju indiwul seen bopp ci àdduna dafa xam ñu leen yàlla booleel muy wayjuru góor wa ak wayjuru jigéen yow góor yaa takki jabar ci farata yàlla sunna muhammad indi koo ngir mu jural laay doom bu julee doom bi bu ko bàyyi ak jigéen ja ndax doole jigéen yaa góor te yaatiwul te réyul yow góor yaay léppam kon bu ko sagane bàyyi kak njaboot ji ndax da ngay dem boo ñëwee nemekul ci njaboot ji seet ñooy dugg ci time ak ni ñuy génne ci time doo tëj sa buntu kër gi te njaboot ji ñëpp nga ci bitti balaa nga tëj buntu kër gi dugal nekktu néeg xool ñay fanaan ci time ak ñu dul ñëw ci time bu ko defee mi nga regle sa kër regle mbedd mi regle koñ bi ba ñëpp lañ mën a ànd doon ben yaral defal la jam defal ñuko defal ko askan bi defal ko rajo bi sant ak ñi gëral da la ñeal la bal ma yag na ci liñ bi def ni limay wax
0: dedet a hané hossé
1: am solo baana gi rajo
0: jere jeuf Mustapha mu doon suñu soppé bu baax ci programme bi ba duggé rek ñu daldi am lu bari lu ñu jànga ci kaduami di ko ñaanal rek mom ak képp ko xamné yang ñoo top ci jàmmoñu ki yalla défar ñu jaama té may ñu wër ak wërré bu anda fan bu gudda ngir li moy aduna 7171344 di juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñet yoon fala nek di jël sen call si ñu gesto bu baaxa ba ci li nga xamne moy mbir yarin cha keria ak cha dekin gi ngir ñunu neen la nak comme nuñ ko waxe bala muy sax da fay fek nak ku nekk liggey nga li nga wara liggey su boba nak neen bi mo na ratax suñ ligante way kenen ke ba mo defaral lu oppa doore di baye di touru su boba yow mi nga xamne yaangi defaral sa defar bi du am ben jeriñ kon nak on 7171344 juroom ñaar peena juroom ñaar peena ñent be ñetti yoon fofu lañu jël sen call si ñu daldi andak yeen si jawaji mballa kuma ndiro lu takane on 7171344 woro wala kiling nani ko siña saba fala neka di jël sen call si ñu jël benen Mr Njay way mom nak si WhatsApp la mo callé Mr Njay hello
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa rahmatullah
2: ko gala fatou na show I don't know
0: fatou bara ya fa
2: fatou bara ya fa yeah ma ñaari fatou yi dal may lolu
0: ah kay way beté rek bonout
2: way yebena fatou bi la ana ko jere jeuf way ci sa programme bi
0: ñu boko
2: waaw té ci ni nga ñëwé dal li itel gambia la fu nekk ni ci jamono buñ tolu ni yar yar mané ko yar
0: waaye
2: nga wone lu am solo la nit ñi luñ wara déglu la programme bi ñu faté yépp ñu déglu lu melni programme bi li lu am solo la ci réew chakatuma ci jamono buñ tollu bir gambia fofu non ko si yarin bi ñu mako gisé muy démé baawut baawuti ale baawuti réew mi yaala dafa wone soy ut jabar nga ut jigen bu baax sa dom dang ko utal jigen bu baax sa dom dang ko utal bay bu baax soy ut ker sa dañ la wone utal diko ndor bu baax nga set ker bala ngay am ker da ngay dem seti diko ndor yu baax baax dal mo am solo baax wa hanga kan lu dem seti fo xamne fitna mu fo nga ne har ma dem uti fa jabar wala har ma dem uti fa jekar wala dem har ma dem uti fa deku way
0: deden
2: kan lu def lolu ci jamono hanga ben programme musna la ko wax fi ne na comme ñun ñu dekké won ben kilifa moy control koñ bi yépp lu wé ci jamono yi lu wé ci lolu lolu warna dem ba légui la wa jikoy mo wéccéku jikoy mo wéccéku wa lolou lu mu nona dem la ben kilifa re mu contrôle gox gi yépp comme tay sen media bi tay ben kilifa rek mu contrôle media bi yépp su len oyé yeen ñepp mu tawal len wax len lim len di wax yeen ñepp di ngeen jaaral affaire bi ci yoon comme nono rek wa tay ko fi la domam tay